Wubetumi atɔn abusua na japadeɛ nyinaa sɛ enka mu de ya mama me wanya ahotɔ atumi afiri yade stroke no mu nenso sika ne nyinaa bɛyɛ kwa ɛno na the whole Ghana wɔnyɔnko pa trase ayɛ research akɔ Gabon akɔfa stroke aduro di aba nyamea no mno kwa sɛm nie sɛ ɛnya de aduro ne kawa ɛyɛ 72 hours pɛpɛpɛ na wobi a wabubuo wo no nko asɔre a wo nante wɔnyɔnko pa tra fidie mu ha no aka akyerɛ wo sɛ Yedi ye stroke aduro ne de ye de mawa na nya kwa ni pedua no ma ye 72 hours o ni obi a wabubu asori a wono nko enante ye obi wa ne na ba ku nya adwuma ne nsa ba ku nya adwuma se bi otim ma obi mpo ano tia na stroke no mpo ti obi na se echeri ye a on etim obi da hor mo ne na chi kura mpo e pro wetim nka ma ni a chi nya ba bi biada wo biada enhyiren kanya me asema mi kanya nkoponko ne madansi ni se wudi obi a wabubu ba yonkopa herbal clinic Yen yetimi ya de mani panis adana, nwani ya busiafu na nanti ya kofie, and tisan swa. Yama wedru na se ya wafis radi fin swa. Triwa fodes pepe. Nwan wanka se yene juma. Kwanya wayankupa befaswa saw soke ya dia dia akono krake kena efe. Bebiotimin kefri biada. Siwa so wasiatika. Kasemu ya die enompe hunamuti titi unompa naso unkasemu babi riu yao and your friend pains nwo yonkupa herbal clinic eye the pain expert ya die ti se nompe enkasai hunamania etutuo yao biada ejeni padua ni mono wo yonkupa herbal clinic enkuada na saudi tua na mo ba Wunu madrona 72 hours, which represent 3 days. 3 days pepe nwa dasani, nwa tono, nwa funny nwa de free. Saya de ya mi bubosu yini na. Mi nompe o, mi nkase o, mi tuasi o, mi hunam ye mi titi, ya tu medro. Nini na na wye ye nwa yonkupa herbal clinic. Oyonkupa nya pram pram yon wati ase. Oyonkupa nwa ni saya de ya ntentem. Mwo bi biada, nwa tono, free ya de yon. Okobane se, oma ami bie ni ya ni ya. Ekobane se u papa bi. Neniye niya, yesu wanya glaucoma, yesu wanya cataract of the eye. Na upe baby, na udi nipa nako, na ya manedro, na watu mienu, na watu miensa. Na se, etene sine nisuo ne friho, wakadia wa unhuni iye no, wakadia wabe huni iya. Ninyi nani yonkupa heba ya kliniku, suobie nifra, siyakwe yobie ni opresi wa yadia bakubi hon. Na yadia baku na saba na ni baku na jia kwa ya saa ni nisu operationa. Wa yonkupa ni yejane di saa ni problem ni naba tuwano. Ya wabio mpua na nini mpua ya wunu ni wunguna dieta. Nyame ya wadum. Nasa ube piemo wa yonkupa herba klinika. Watu wediu. Nyame ya maano pana tutu amerika bla behume. Ewa enkoko new station. Baria. Watra new stationa. Wanam baria kwa anasona. Wasemi pedada nkube. Habro sankasia na eneso menu. Edi enwe ni mu. Enuku. Ya ne dada nkube ene di enwe ni mu sabra sankasia na se ne wo ye adwuma dani tani na sawhwa na sawo yira kwampa busa so mefo na ewo dada nkube mu ho no sawo pa abra sankasia no abra sankasia na ne wo mu di enwe ni mu no sabra sankasia na se ne wo yonkopa herba clinic ye wo aye ye adwuma dani tani na fitia no pa kopima nwumre o pese o frɛ yonkopa herba clinic wo 0246 66 7478 0246 66 7478 Eye juma dani tani na fiti anopa kwa pib enyumre. Yariye biya ma upepe bimpo 20 yesini. Tete yesini wuhunadia. Ube huwa yonkupa yedi gabonuona yedi ya balibi. Edi ma wa antententetemu odaseni ya shasiye hunadie. Die etesi neniso na ye yamano. Die nenienu wisi wiso yo cataract of the eye. Sa uwa glaucoma. Sa uwa blur vision. Ani yadie buyadan. Na uye ye eni wa yonkupa herba clinic. Migusu la mene ukasi. Obise doctor midi eni ya hepatitis B. Yarade biyada mikase. Onyankupu wa hata sronku wani madansi ni. Suwa yonkupa, mini hepatitis B adura. Oh, wenya mintu ya meka, miwa hepatitis B adura mame. Shami yadi mawisei, uko numa, na watu mianu pepepepepepe. Na hepatitis B mweni nina yefri umojom. Waduma wotu kwanya kwa brochire, ni wamu kwa ye hepatitis B no. Afeye yadiyano e wumu, entia wase hepatitis B mwano. Etimi free ni padrienu e jasu jasu sedi yebe ya. Obetumi enya kwenye etimi yetu kwaino. Sa wedi ya neti saa.
bra onyonkopa herbal clinic hepatitis B adro ye wo jaso de ho do ma ye ma wa na wotwe mienu pepepe be kwa check profile na muwa ni nyina wu hepatitis B a viral disease onyonkopa ewen adro obi se media ni ye liver problem obi se onyonkopa media ni ye HIV ye wotete ho ye nananom dudo aye nuama HIV patients bia e bua wo mu amu nya ho ton tenase nyini che ewedra ye nuama